0: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har opp bak når jeg kommer hjem.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Beteende.
1: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lo lo, la lo lo, hey lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr så du kan bli med og
2: gi meg, mann. Gi meg.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Jeg bruker spett.
1: Nei, brukte du spett? Var ikke du som skrev songa da?
0: Nei, jeg bruker spett.
1: Ja, men var ikke du som skrev dere songene til Ola Uteliggere Vømmers Spelmannslag da?
0: Jeg har arbeidet å bli karakterbolig, hører jeg ikke fra dere da. Jeg brukte noe spett.
1: Ja, men de sa da at han rot mot bud her på nye fløya på gamlehjemmet.
0: Nå, de bygde ny fløy her hjemme. Jeg har aldri vidt dere.
1: Nei, men da måtte ha gått på feil rommet, da.
0: Det hender henne rommet mitt, det.
1: Ja, da får du ha unnskyld, da.
0: Her bruk spett. Radio
2: Bardufoss. Få med deg Finnsnes i fest 22. og 23. juli. 22. rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften i Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
3: Jeg er ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle lefsene jeg har og baken jeg kommer inn.
2: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
4: Nå selger også Coop Rix i Brøstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midtrofs sin bingo.
2: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska. Last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss i Industriveien 14 på Arnslimoen. Det her du vasker bilen din.
5: Ja, god kveld til Bardufoss tirsdagsbingo. Vi spiller 6 omganger med sprang, trippel, hjørne, 1 og 2 og 3 rekke. Sprang 5 tall innenfor samme spillefelt. Trippel 3 loddrette tall innenfor samme spillefelt. Hjørne de ytterste tallene i de øverste og nederste rekke i samme felt. Sprang på de 5 første trekk. Tall gir 200 kroner i premie. Trippel på de 3 første gir 200 kroner i premie. Superhjørnet er hjørnet i de helt ytterste hjørnene og gir 200 kroner i premie. En rekke i alle spill, 100 kroner i premie. To rekke, 200 kroner. Tre rekke i spill 1 og 2 og 3 gir 300 kroner. Tre rekke i fjerde og femte spill, 500 kroner i premie. Tre rekke i spill 6, 3000 kroner. Over flere vinnere, to og tre rekke, deles premien med minimum 100 kroner per vinner. Røver, tre rekkers bingo på trekk 50 eller før, tilleggspremie 400 kroner. Mine røver, tre rekke på trekk 51-55, tilleggspremie. Tilleggspremie 200 kroner. Superpott 100 000 kroner er tre rekkers bingo på lykketall innen 48 trekk. Gullpott 35 000 tre rekkers bingo på lykketall, trekk 49-50. Lykketallspott 10 000 tre rekkers bingo på lykketall fra trekk 51. Og lykketallene i dagens dato er og ukenummer. Gevinst utbetales kun til de spillere som og da ukens dagens dato er 30. og ukenummer er 27. Så gevinsten utdeles kun til spillere som under sending ringer inn og melder gevinst innen spillomgangen er avsluttet. Kontroller at blokka er stemplet med dagens dato. Vinnerblokket merkes tydelig med navn, telefonnummer, kontonummer, premie du har på blokka. Da er vi klar til første omgang med sprang, trippel og hjørne og eirekka. Første tallet ut i kveld er 31. 3-1. Nitten. En, ni. 83 8 3 5 enkel 5 28 2 8 21 2 1 35 3 5
6: Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
5: Ni hallå?
7: Jag var sprang på 21.
5: Jag vill säga sprang på 21. Kontrolltal.
7: 29, 8, 24, Sigrun Gabriels.
5: 29?
7: Nej, 8, 24.
5: 8, 24. 8, 24. Nej. En gång till.
7: 29, 8, 24.
5: 29, 8, 24. Ja, og det var
7: Sigrun Gabrielsen.
5: Ja, skal du bare lese et tal.
7: 19, 21, 28, 31, 83.
5: Ja, det var en god, et godt sprang.
7: Ja.
5: Ja. Gratulerer.
7: Ja, takk skal du ha. Vær så god.
5: Da var spranget godt. Men vi fortsetter med trippel, hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 28, 21 og 35. Neste tall, 55, 5, 5. Åttifire. 8, 4. 80. 8, 0. 62. 6, 2.
6: 2. Det ringer. Det ringer. Hør,
5: hvem
6: kan det være?
8: Ja, du, det var trippel på 80.
5: Ja, vi ser trippel på 80. Ja, kontrolltal.
8: 31, 14.
5: 31, 14. Ja, og navnet var?
8: Karin Sæterli.
5: Karin.
8: Karin
5: Sæterli. Ja, skal du bare lese tall?
8: Det var 80, 83 og 84.
5: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
8: Ja, takk.
5: Ja,
8: ja.
5: Hei.
8: Takk.
9: God trippel. Gratulerer.
5: Da var trippelen også unnagjort. Skal vi fortsette på hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 84, 80 og 62. Neste tall er 87. 8, 7. 2. Enkel 2. 30. 3. 0.
6: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
5: Ja, hallo?
10: Hjørne på 2.
5: Hjørne på 2. Ja.
10: 9, 8, 9, 3.
5: 9, 8, 9, 3.
10: Lisbeth Sjåfjell.
5: Ja, hva du sa, Lisbeth?
10: Sjåfjell.
5: Ja, skal vi bare lese tal.
10: 2, 19, 80 og 87.
5: Ja, det var et godt hjørne. Det var nesten superhjørne.
10: Ja.
5: Ja.
10: Greit.
5: Greit. Hej. Hej. Det var Liss där. Då var Jørne och det alla de små premierna gått. Så är det kun en räcka vi spelar om. Och de tre sista tallen jag läste var 87, 2 och 30. Nästa tal är 86. 8, 6. Sjuttioen, syv, en. Trettifire, tre, fire. Sjutten, en, syv. 14, 1, 4. 51, 5, 1. 76, 7, 6. 23, 2, 3. 58, 5, 8. 15, 1, 5. 75, 7, 5.
6: Det ringer, hör vem kan det vara?
5: Hej, hallå?
11: Hej, det var en räcka på 15. På 2, 9, 8, 5, 6.
5: 2,
11: 9, 8, 5, 6.
5: 5, 6.

0: Ja, og navnet var?
1: Tone Kristiansen.
0: Ja, må du bare lese det tal.
1: 5, 15, 28, 35 og 58.
0: Ja, det var en god bingo.
1: Takk skal du ha. Ja. Hei.
0: Hei. Hallo?
2: Ja, bingo på 76.
0: Det var før 15.
3: Nei, det var...
0: Ja, hva var kontrolltallet?
2: 2200, Hanny Johansen.
0: Hanny
2: Johansen, ja. 2831, 51, 76 og 84.
0: Ja, skal vi se. 2200. Ja, da slo du ut, Tone.
2: Ja,
0: ja.
2: Flott.
0: Yes, greit.
2: Hei.
0: Hei. Da ble det jo Hanny som fikk den premien. Og da er vi ferdig med en rekke. Skal vi fortsette på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 58, 15 og 75. Neste tall er 74. 74. Syv, syv. Trettioåtta. Tre, åtta. Fyrtiofyra. Fyra, fyra. 36, 3, 6. 32, 3, 2. 57, 5, 7. 26, 2, 6. 59, 5, 9. 24, 2, 4. 70, 7, 0. 48, 4, 8. 65, 6, 5. 49, 4, 9. 20, 2, 0. 52, 5, 2. 78, 7, 8. 82, 8, 2. 60, 6, 0. 72, 7, 2. 27, 2, 7. 8, enkel, 8.
4: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Hey, hallo?
5: Ja, jeg fikk både bingo på tallet 8 og på tallet 27, men jeg kan ta 27.
0: Du kan ta 27.
5: Ja.
0: 2-9-8-6-3. Nei.
5: 2-9-8-6-3.
0: Ja, 2. Sånn, ja. Ja, skal vi se.
5: 2-9-8-6-3.
0: Ja.
5: Rolf Kristian Vik.
0: Rolf, ja, skal du bare lese tall?
5: 14-30-55-76-82-27-35-58-65-80.
0: Ja, det var en god bingo.
5: Yes, takk, hei.
0: Hei. Da var... Her er det fler. Nyalo?
6: Du har fikk bingo på 60, var du før eller etter?
0: Det var før.
6: Ja, 30-87.
0: Skal vi se, 30-87.
6: Sonja Fredriksen.
0: Ja, skal vi se. Ja.
6: 5-14-20-51-58-60-76-78-82-86.
0: Ja, det var en god bingo. Da slår du
6: takk skal
0: ut
6: av.
0: Vær så god.
6: Takk skal du ha. Hei.
0: Hei. Hei. Sånn, da ble det hun Sonja Fredriksen som fikk andre rekka. Så skal vi fortsette på tre rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 72, 27 og 8. Neste tall er 12. 1, 2. Førtito, fire, to, åttini, åtte, ni. Og der var vi passert 50 trekk. Neste tall, 6. Enkel, 6. Seks, åtte. Femtiseks, fem, seks. Seksten, en, seks. Førtiseks, fire, seks. Atten, en, åtte. Tre, enkel tre. Førti, fire, null. Trettitre, tre, tre. Elleve, en, en. Femti, fem, null. Trettisyv, tre, syv. Femtitre, fem, tre. Ni. Enkel ni.
4: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
7: Bingo på 53.
0: Ska vi se. Bingo på 53. Kontrolltal.
7: 29881.
0: Ja, nå kan du bare...
7: Navnet? Stine Høie.
0: Stine, ja. Du ska bare lese tal.
7: 32, 48, 59, 68, 74, 5, 19, 26, 53, 89, 8, 15, 23, 30 og 86.
0: Ja, det var en god bingo. Og det ser ut som at du er alene, så. Nei, det ringer inn her flere, men vi får se.
7: Ja, Greta,
0: hei. Hallo?
2: Ja, jeg har bingo på 53.
0: Du har også bingo på 53.
2: 22.00.
0: Hanny Johansen. Ja, skal du bare lese tal.
2: 6, 12, 24, 28, 31, 32, 44, 51, 53, 60, 68, 75, 76, 82, 84.
0: Ja, det var også en god bingo.
2: Ja.
0: Da blir det 150 kroner på dere hver.
2: Ja, greit. Ja.
0: Greit, ja.
2: Hei.
0: Da var vi ferdige med første runde. Tar en liten pause og straks tilbake.
8: Radio 22. og 23. juli inviterer Finnsnes i fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalkvissen med Stifjell og Viken, og hele 10 000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
9: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi til vanlig?
10: Ja. Ja.
8: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
0: Ja, da var vi klar til andre runde. Sprang, trippel og hjørne og eirekka. Første tallet 64. 64. Åtte, to. Tretten, tre. Femten, fem. Tjueåtte, to, åtte. Åttifire, åtte, fire. Syttini, syv, ni. 72, 72. 22, 22.
4: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
2: Ja, sprang på 79, tror jeg det var.
0: 79. Kontrolltall.
2: 9883. Lisbeth Sjåfjell.
0: Ja. Får vi bare lese tal.
2: 15, 28, 64, 79 og 84.
0: Ja. Det var et godt sprang.
2: Mm.
0: Ja, greit.
2: Ha dem.
0: Ha dem. Ja, da var spranget gått. Så skal vi spille om trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 79, 72 og 22. Neste tall er 88. 8, 8. Fyrtiofem. Fyra, fem. Åttiotre. Åtta, tre. Sextio. Sex, noll. Fyrtio. Fyra, noll. Fyrtionio. Fyra, nio.
4: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Hej, hallå?
6: Det var trippel på 83.
0: Trippel på 83. Ja, kontrolltal.
6: Med 12, 7, 7, 2.
0: 12, 7, 7, 2. Ja, og navnet var?
6: Harald Karlsen.
0: Han Harald. Ja. Skal du bare lese tal?
6: 83, 84, 88.
0: Ja. Det var en god trippel.
6: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
6: Ha det.
0: Ha det. Da var trippen også unnagjort. Fortsetter vi med hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 60, 40 og 49. Neste tall, 5. Enkel, 5.

0: Ni. Enkel. Ni. Femtini. Fem. Ni.
1: Det ringer. Det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo. Hallo.
2: Hallo, hva ni fikk? Det sprang på ni.
0: Sprang på ni.
2: Ja, og 2165.
0: 2165.
2: Og Carl Ivar Karlsson.
0: Ja, Carl.
2: Ivar.
0: Ivar.
2: Karlsson.
0: Ja, skal du bare lese tall?
2: 9, 27, 31, 54, 86.
0: Ja, det var et godt sprang.
2: Ja,
0: ja.
2: Ha det.
0: Ha det. Da var vi ferdig med spranget, fortsatte vi med trippel og hjørne, og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 27, 9 og 59. Neste tall, 49, 4, 9.
1: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo? Hallo? Er det noen der? Nei. Bare et lite øyeblikk. Nei, det var ingen der, så da fortsetter vi bare. Og de to siste tallene jeg leste var 59 og 49. Og vi fortsetter på... Hjørne og trippel og ei rekke. 82. 8, 2. Sekstito. Seks, to. Syttini. Syv, ni. 11, 1, 1. 58, 5, 8. 26, 2, 6. 85, 8, 5.

0: kan det vara?
1: Ja, hallå?
2: Ja, det var bingo på 15.
1: Nu ska vi se. Bingo på 15. Ja, kontrolltal.
2: 2165, samma system.
1: 2165. Nu ska vi se. 2165.
2: Ja, och Carl Ivar Karlsson.
1: Ja, ska du bara läsa tal?
2: 15, 27, 54, 62, 86.
1: Ja, det var en god bingo.
2: Ja, tack för det.
1: Ja.
2: Ha det.
1: Ha det. Då var ei rekke gått. Fortsetter vi med hjørne og to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 39, 36 og 15. Neste tall er 67. 6, 7. Fem, syv. Tjueåtte. To, åtte. Syv. Enkel, syv. Tre. Enkel, tre.
0: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
2: Ja, det var hjørne på syv.
1: Hjørne på syv. Skal vi se. Hjørne på syv.
2: Og 22, 11.
1: 22, 11. 22.
2: Og Carl Ivar Karlsson.
1: Ja.
2: Og tallene er 7, 8, 82, 85.
1: Ja. Det var et godt hjørne, og det var et superhjørne også.
2: Ja, det var superhjørne.
1: Ja, han har hell med seg i dag.
2: Det er verske sånn, ja.
1: Ja. Yes. Ja, gratulerer.
2: Ja, takk for det. Ha det.
1: Ja, ha det. Da var vi... Ja, hallo?
3: Du, jeg tror jeg har datt ut av møssa, i hvert fall de fem siste tallene.
1: Ja, jeg skal ta og lese dem opp når det er... Ja. Jeg starter opp igjen.
3: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god. Hei. Da var vi ferdig med hjørnet. Fortsetter med to rekker. Og de, tre, nei, de fem siste tallene jeg leste, det var 67, 57, 28, 7 og 3. Da fortsetter vi med to rekker. Og neste tall er 30. 3, 0. Tretten. En, tre. Tolv. En, to. 37, 3, 7, 2, enkel, 2, 25, 2, 5, 51, 5, 1, 81, 8, 1, 75, 7, 5, 87, 8, 7, 66, 6, 6, 55, 5, 5, 60 6 0 14 1 4 90 9 0 69 6 9 34 3 4 23 2 3 22 2 2 42 4 2

0: Sånn, der var vi klar til fjerde omgang. Sprang, hjørne, og trippel, og ei rekke. Første tallet ut er 76. 7-6. En. Enkel en. Tjue tre. To tre. Åttifem. Åtte fem. Femtisyv. Fem syv. 40, 4, 0. 68, 6, 8. 25, 2, 5. 24, 2, 4.
1: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Hallo?
2: Ja, det var sprang på 25.
0: Sprang på 25, der. Ja.
2: 21,90.
0: 21,90.
2: Hanni Johansen.
0: Det var Hanni. Ja.
2: Ja,
0: skal du bare lese tall?
2: 1, 25, 40, 68 og 76.
0: Ja, det var et godt sprang.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god.
2: Hei.
0: Hei. Hei. Da var vi ferdig med spranget. Skal vi se. Ja, ferdig med spranget. Fortsette med trippel, hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 68, 25 og 24. Neste tall, 79. 7, 9. En, syv. 89. 8, 9. 48. 4, 8.
1: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Hallo?
2: Jeg gjør ned på 89, hvis ikke det er godt.
0: Nei, da gjør ned ikke godt. 89, ja, kontroll ta.
2: Yes. 3065, Sonja Fredriksen.
0: 3065, skal vi se. 3065. Ja, skal du bare lese tall.
2: 17, 23, 76 og 89.
0: Ja, den er god.
2: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
2: Ha det.
0: Ha det. Da var vi ferdig med hjørnet. Fortsette med trippel og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 17, 89 og 48. Neste tall er 44. 4, 4.
1: 44
3: 13, 9, 6, 8 13, 6, 9, 6, 8
0: 9, 6, 8 skal vi se 13, 9, 6, 8
3: Mari Johan Mari Andersen
0: Mari Andersen.
3: 40, 44, 48.
0: Ja da, det var en god trippel.
3: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
3: Ha det.
0: Ha det. Da var vi ferdig med alle småpremiene. Fortsette på eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 89, 48 och 44. Nästa tal. 51. 51. Fyrtiotvå. Fyra, två.
1: Det ringer,
0: hör,
3: vem kan det vara? Bingo på 42.
0: Ska vi se, bingo på 42. Ja, kontrolltal.
3: 30011.
0: Ska vi se, 3011. Ja.
3: Åse Mosbergvik.
0: Hva, Åse?
3: Ja. 1-17-42-68-76.
0: Ja. Den var god. Ska vi se om det ringer fler så får vi se.
3: Ja.
0: Ja.
3: Hej.
0: Hej. Hallå?
2: Det är trippeln ned.
0: Ja, trippeln är god. Nu ska vi fortsätta på to räcka.
2: Okej, okay. Vänta, tack.
0: Ja, varsågod. Hej. Där. Då ska vi fortsätta på to räcka. Och de tre sista talen jag läste var 44, 51 och 42. Nästa tal. 52. 52. 18. 1, 8. 16, 1, 6. 60, 6, 0. 13, 1, 3. 28, 2, 8. 88, 8, 8. 7, enkel 7. 10. 1, 0. 65. 6, 5. 64. 6, 4. 36. 3, 6. 49. 4, 9. 38. 3, 8. 19. 1, 9. 50. 5, 0. 31. 3, 1. 62. 6, 2. 90. 9, 0. 26. 2, 6. 69. 6, 9. 5. enkel 5. Trettito, tre, to, sytti, syv, null. Sytti to, syv, to. 53, 5, 3. 66, 6, 6. 33, 3, 3. 37, 3, 7. 78, 7, 8.
1: 77.
0: Hallå?
4: Hallå, är Bingo på 37?
0: Bingo på 37, ska vi se. Ja, kontrolltal.
4: Det ska vi se. 21457.
0: 21457. 21457. Ja, och namnet var?
4: Viktor Johansson.
0: Han Viktor. Viktor. Ja. Ja, ska du börja läsa tal?
4: Det är 10, 13, 37, 42, 57, 57, nej, 64, 70, 79, 80. 85 och 88.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som att du är alene, så det blir 200 kronor.
4: Tack ska du ha.
0: Varsågod.
4: Hej.
0: Då var vi färdiga med andra racka. Fortsätter på tre racka. Och de tre sista talen jag läste var 33, 37 och 78. Nästa tal 41. 4, 1. 9. Enkel 9. 83. 8. 3. 14. 1. 4. 50 track. Nästa tal är 77. 7, 7. 4. Enkel 4. 63. 6, 3. 55, 5, 5. 45, 4, 5. 67, 6, 7. 27, 2, 7. 11, 1, 1. 87, 8, 7. 82, 8, 2. 15, 1, 5. 30, 3, 0. Trettifire, tre, fire. Tjueen, to, en. Trettini, tre, ni. Tjue to, to, to.
5: Det ringer,
3: hør,
5: hvem kan det være?
3: Ja, hallo? Ja, det var tre rekker på 21.
0: På 21.
3: Ja.
0: Ja, kontrolltal.
3: 9854.
0: 9854.
3: Edla Storfjell.
0: 54. Ja, og det var hun.
3: Edla Storfjell.
0: Edla. Ja, skal du bare lese tal?
3: 14, 26, 31, 40, 64. 1, 21, 44, 78, 89. 19, 32, 45, 50, 67.
0: Ja, det var en god bingo. Men så får vi se om det er flere som ringer.
3: Ja da.
0: Ja.
3: Greit da. Greit,
0: hei. Hei. Hallo?
6: Jeg har bingo på 21.
0: Du har også bingo på 21.
6: Ja.
0: Kontrolltall.
6: 339.
0: 339. Åh, vent nå litt her. Det er som trykker feil. Nei, ja. Hva du sa?
6: 30039.
0: Ja, det var. Der fikk vi det opp. Og navnet var? Ja.
6: Mona Rolid.
0: Mona... Rolig. Ja, skal bare lese tall.
6: 5, 21, 40, 53, 85, 11, 33, 57, 62, 77, 49, 50, 64, 70, 82.
0: Ja, det var også en god bingo.
6: Så takk,
0: Får vi se om det ringer inn flere. Hvis ikke, så blir det deling.
6: Ja, ja. Den er grei.
0: Ja.
6: Hei,
0: hei.
6: Takk.
0: Hei. Da, hvis det ikke er noen flere som ringer inn. Jo da, det var det. Hallo?
7: Hallo, jeg hadde bingo på 21, jeg også.
0: Du hadde også på 21.
7: Ja,
0: ja.
7: Og bongnummer er 28529.
0: 28529. 28529.
7: Ja. Og navnet er Rutt Eva Lindhaug.
0: Rutt... Eva
7: Lynghaug.
0: Lynghaug. Ja, skal bare lese tall.
7: 25, 38, 45, 72, 83, 7, 15, 51, 69, 76, 14, 21, 37, 41, 88. Nei, og 68.
0: Ja, det var en god bingo.
7: Ja.
0: Da ble dere tre stykker, så jeg må se hva dere får.
7: Ja, det er en god bjette.
0: Ja.
7: Ja.
0: Greit, hei.
7: Greit, hei.
0: Da, hvis det ikke var flere, så tar vi en liten kjapp pause, og så er det pause. Nei, og så er vi på... Radio
8: Bardufoss. Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Er du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290. Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss i Industriveien 14 på Anslimoen. Det er her du vasker bilen din.
0: Ja, da var vi tilbake på plass med femte runde. Sprang, trippel og hjørne og eirekka. Første tallet 70. 7-0. Femtito. 22. 2-2. 54. 5-4. 59. 5-9. 49. 4-9. 37. 3-7.
5: Det ringer, hør, hvem kan det være?
3: Ja, hei, det var sprang på 49. På 15-5-6-6.
0: Skal vi se hva du sa. 15...
3: 5-6-6.
0: 5-6-6. Skal vi se. 15-5. Nei, hva du sa. 15...
3: 15-5-6-6.
0: Ja. Ja, nå må du bare lese tall.
3: Ja, 22-49-52-54-76, og det er jo Johanna Kiel.
5: Samuelsen.
3: Å, ja. Johanna Samuelsen.
0: Jo. Ja, Samuelsen. Ja, den er god.
3: Greit,
0: hei. Greit, hei. Da var vi ferdig med spranget. Fortsatte vi med hjørne og trippel og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 59, 49 og 37. Neste tall 17. 1-7. 77. 7-7. 30. 3-0.
5: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
5: Trippel på 77.
0: Trippel på 77. Ja, kontrolltall.
5: 16-0-90.
0: 16-0-90. Det skal vi se. Ja, og navnet var?
5: Og Dagmar Blikstrand.
0: Dagmar. Ja. Skal bare lese tall.
5: 70, 76 og 77.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer. Da var vi ferdig med trippelen, fortsatte vi med hjørne og eirekka. De tre siste tallene leste var 17, 77 og 30. Neste tall, 15, 1, 5. 63, 6, 3. 75, 7, 5, 62, 6, 2, 50, 5, 0, 12, 1, 2. Åttiseks, åtte, seks. Ti, en, null. Femtiåtte.
5: Det ringer,
2: hvem
5: kan det være?
0: Hallå?
2: Hallå, var Erik och Gud? Nej. Ja, då har jag bingo på 86.
0: Bingo på 86, ja, kontrolltal.
2: 31, 33.
0: 30133.
2: Ja.
0: 30133. Ja, og navnet var?
2: Sigrun Gabrielsen.
0: Sigrun Gabrielsen. Ja, skal bare lese tall.
2: 30, 46, 52, 75, 86.
0: Ja, det var en god bingo.
2: Ja.
0: Så, ja, det hvis flere fra ringer inn.
2: Ok da, ja. Hei da.
0: Hei. Ja, hallo?
9: Ja, hallo, ja. Du, vil du sjekke kontrollen for lyd ut på bordet der? For det, du har veldig ujevn lyd nå.
0: Høres det bedre ut nå?
9: Nei. Kan du sjekke at den står der hvor den skal stå?
0: Ja, de der som... Altså, sånn. Høres det bedre ut nå?
9: Ja, det ble bedre ut.
0: Ja. Yes. Da får vi prøve.
9: Ja, prøv der.
0: Ja. Hallo?
10: Hallo, hadde hjørnet på tallet 10?
0: Skal vi se, hjørnet på tallet 10. Har du kontrollnummer?
10: Ja, 2229.
0: 2229. 22-29. Og det er jo...
10: Kristine Fagertun.
0: Og Kristine. Ja.
10: 10-12-76-86.
0: Ja. Den var god.
10: Ja, takk.
0: Vær så god. Hei. Da var vi ferdig med Eirekka og Jørne og alle de små premiene. Fortsatte vi på to rekker. Og så håper jeg at dere hører meg nå. Og det er de tre siste tallene jeg leste var 86, 10 og 58. Neste tall, 67. 6, 7. Sextioåtta. Fyrtiofem. Sextio. 71, 7, 1. 34, 3, 4. 80, 8, 0. 35, 3, 5, 1, enkel, 1, 21, 2, 1. Tjuefire, to, fire. Seks, enkel, seks. Sekstifem, seks, fem. 19, 1, 9. 3, enkel 3. 57, 5, 7. 36. 3, 6. 38. 3, 8. 61. 6, 1. 20. 2, 0. 40. 4, 0.

0: fortsetter vi på eierekka og trippel. Og de tre siste tallene jeg leste var 19, 76 og 12. Neste tall er 79. 7, 9. Elve. En, en. Femtitre. Fem, tre. Syttitre. Syv, tre. 65. 6, 5.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Hallo.
0: Ja. Hallo.
2: Trippel på 73.
0: Skal vi se, trippel på 73. Kontrollnummer.
2: 13.
0: Ja.
2: 933.
0: 933. Skal vi se, 13, 933. Og det er jo okay, Kittore. Nei, Tore, Kittore. Tone.
2: Okay, ja. 73, 76, 79.
0: Ja, det var en god trippel.
2: Ja. Ja. Takk skal du ha.
0: Vær så god.
2: Ha det.
0: Da var vi ferdige med trippelen. Da fortsetter vi på eierekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 53, 73 og 65. Neste tall er 84. 8, 4. 38. 3, 8. 45. 4, 5. 16, 1, 6. 25, 2, 5.
1: 5. Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
2: Bingo på 25.
0: Nå vil vi se, bingo på 25. Ja, kontrolltall.
2: 30,
0: 162.
2: 30, 162. Åse Målsbørvik.
0: Hva du sa?
2: Åse Målsbørvik.
0: Ja, skal du bare lese tallen.
2: 16, 25, 49, 72, 84.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer. Ja.
2: Takk skal du ha.
0: Ja. Hei. Da var vi ferdige med eierekka. Fortsatte på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 45, 16 og 25. Neste tall. 50. 5, 0. 43. 4, 3. 66, 6, 6. 57, 5, 7. 78, 7, 8. 30, 3, 0. 23, 2, 3. 22, 2, 2. 90, 9, 0.

0: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilal. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
1: gi meg mann.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Grønland utover sommerkvelden. Mer information og billetter finner du på fifest.no. Radio Revolt.